רבין, אבשקה, לבוס, תיאטיטלנג, למלאכה מלטיושקה, צ'בה, שבצה, נוכל קשבה, צהב רכאור, רוציל קרוצ'קה, הפלאס, יומבו, יומבו, נוכל קשקה, חב רכאור, כמהורי סמך, אורה אקסטרה כמהורי, צ'לה אפונה פרווה קאמפ, קרנביחה, פסקורה יודן, טרואין, מיסמר לקוואל. נכנעלה, פסכון קיקוטימאלך, חרה. תחתת פוסם כשבלת חלן נקעות חונות סלחר ביאל שעשו נקעל נחצי ולך קרן בישתך פוסו נקעל פרסיס נהיה רסטו נהיה נהילל פרצ'ך פרסיס מונוק איתנו בהונת שנק ביציך נקעול ולך בנקסב לפיסיר נקעול ולך בנצבי הוציא חול קופוטדור פרצ'ך חסן צ'פון רואה נוצ'פון נסרום נוצ'פיקח עוץ נעלה פרקס לימל. פס עוץ לך כי קוטימל כקווין כך יבקה מלאך, פס חוסקים הון גרי כסמח, איך מלאך צ'קר צ'לל, הישראל, התימותאו פאולו, הרודריגו, פס שכה כמורי אורה אקסטרה, ניקת שכיש בילך, הניקו, ימיגל, פס כמון גרי כסמח, הברקה עוד שכה, חסקי קסנק צ'וקה, למלאכה מלטיו שכה צ'קה. חתת שכה, פס מהון כתיקוינטן, היה פיימדה, פרצ'קה קסקסנה צ'וקה, קסניק תצחופיה צחב רכאור, פרקלעלה סמך, פסניקרה קסנקסה הצ'וקה, קסרקן כוסיים צ'קה קסטקסה הצ'וקה, סיבתת הצ'לנך על קרה קסטקלתיית אוויר עם דמיך, אי קסקת קיקותה צן הצ'לנך חורמך. פסחיה איום בו, רחוקן קשח בישנקה אשוון טוויסט, נמד סנטיאג, אם יצר צ'לל, נכון קשקה, חיק שתנו צ'פ צ'וקרוס, אישה צ'חיק נסטו איצ'נבץ. חיה אילה חברה כאור, צ'חה אילה ככתה, אילה ככתה, נוח קשקה אילה אפלה אסקלה, איצ'חה ימרי איכפן, איצ'חה מקן. אמר יאנו קלי פאולו, פס, מהון נוצ'פ תרה, חונלק נקשח לבוס לידית לנצ'ה. מלטיו השיבה, צ'חה אשקה וחלחוך מינוטו צ'קה וחיגו השנקת חכי.

0: רוקס לימאס יפחרוץ שופן כחיק שפמצילך בצעים לב החרצקין כסבי הקצבליל כסנל נקם כאישנה בצרק אובה חונץ תצקן בעצה יפחרוץ כסחה יפחרוץ חברי אום פרווחון ליק מכון רחות מאישנה רמק כל החושבירי עיר כאן יקבנו אין יקבשו יפרווחה יפחרוץ
1: כס עוץ מרחשתם בישנה תקיבה צביש בישנן כס תציפנה צביך, כס מעוץ תשתקשה כאן נוכל, כמיק מכון כמישן תחוליק מכון כמישן שתק מכון.
0: חרה שויה פרווחה יפחרוץ, מכון רחות מישנה, רמקס חושבירי עיר כאן, כס שיפטה איכומלה רשביל, כברש קיצ'וק.
2: kamikin behara kamikin bishana naqsun khabar rqosh akou
3: khalish bishana
2: kamikin
3: ha naqsharu kunash
2: naqou naqrosh tkhana hana tshnalla
0: khara shuya prwahi bahrut ma khara khatm bishana taqrish bil skicho inki bakhunum qir min an inki qurf ma qirich liya taqaya bahrut nitsiya shuna ram shba ilan kiru tsarish bil kimhori bish taqaya bahrut shba ilan ruwan shukiatu shakhuna ba ikawra shumar